0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatno zadržavanje na najfrekventnijim graničnim prelazima. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čelnim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Metić.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatno zadržavanje na najfrekventnijim graničnim prelazima. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čelnim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Metić.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatno zadržavanje na najfrekventnijim graničnim prelazima. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čelnim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Netić.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Danas ističe rok za plaćanje poreza na imovinu, na granicama duže zadržavanje u povratku sa mora. Kecmanović u drugom kolu, Međedović igra večeras, Đoković na terenu sutra. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu, kamata za kašnjenje 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza. Sankcija za taj prekršaj za fizička lica iznosi 5.000 dinara. Očekivano, trenutno su gužve na povratku sa mora, nešto dužih zadržavanja trenutno ima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i prelazima Preševo, Gradina i Gostun na ulazu u Srbiju i Severne Makedonije, Bugarske, odnosno Crne Gore. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama. Također ističu da je važno da na put krenemo odmorni, pravimo češće pauze, unosimo dovoljno tečnosti i izbegavamo najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverimo osnovnu tehničku ispravnost vozila. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Cincinnati i odradio već prvi trening. On je slobodan u prvom kolu, pa takmičenje počinje sutra protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea. U međuvremenu Miomir Kecmanović je u prvoj rundi pobedio Argentinca Camila Uga Karabelija sa 2-0 i sutra će igrati protiv Kobolija. Večeras na teren izlazi Hamad Međedović i igraće protiv još jednog Argentinca Marka Trunđelitija.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 45700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatno zadržavanje na najfrekventnijim graničnim prelazima. Posljednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čelnim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unaprijed pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Metić.